0: enti sane eno so ho asem asitere corompia case Ghana yes enti no am se atoto to man enti no e ha yakọ form na bia so nya kama kama kama
1: yalo kara kala makale Yala kara ko Colombia na sero ma chamo ne tempo so chamo ne de bona ko kwa apanta mai kama e kasa ko so batu apanta banere ma e ma chamo ne de ma fuerza fuerza ko so bona kama ma chamo ra ko lu kumi ano era bona ko kwa ko kipa baga baga sa ko so bona ko chamo ra ko lu kumi ko so bona ma dano ma wa pia bona ra ko kwa ni ko kipa baga baga sa ko so bona kama ma chamo ra sa pia bona so bago wa sa bona tete senhor chapa Stefano, Luis Suarez, Suarez me chapa banana. Ya Suarez, Suarez bi, ya man kai. Wana kako di Kido Mensa. Ya Suarez bi, nice display from Kido Mensa. Kido Mensa. Kido Mensa, wana di pate. Pate kontra wana wana wana wana wana ko. Pate, pate, pate na no se kita wana. Pate pia pia wana wana jamu. Erwana kako ali di zedu, ali du, ali di zedu. Ali di zedu, ali di zedu, pate. Pate kontra wana kama. Pate, wana pate wana sunabi wana kako wana kako di senta seko. Karuyenchi, erani champi wana sunabi. Rambi jamu wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana
2: Abu Fuji ne ma o keka. O se Panama dia wan gane ba fai kapenta.
1: Game na so from next and in front of the Sanchez. What down won come up? What down mara mara ka ko price. Ranza ko chomo na surabi. Wan ka tri kana wan chano. Wa ko chomo na kama. Na surabi. Jordan ayu ne so cha ko favoro. Wan ka gori. Colombia ma chano ma ko chomo na kama. Wa chomo na ka ko lu kumi. Lu kumi ko chomo na kama. Wa chomo na sar bara ka. Pante pane lema. Lema ko chomo na ka no sapia. Er wan ko na cha cha mara wan ka ko pante de sa so so bolo ka se paso sa planta. Ya ko roi tra surabi wan no. Wan ka peri chalo ma poku. O poku. O poco, quero mais na sua quinta mano, quero, quero um pouco na sua vida.
3: É pa, é pa boa.
1: Por isso aí na história tia. Tinha na sua socatim, uma tomar em tempo, para cacori, Colombia na chano na sua vida, para cacori quero na sua vida e porque. Fifty one minutes of play to the second half. Colombia won the senior national soccer team, the Black Stars of Ghana now. Wana kakori Lukasen, wachamara wana kakori, jeromo poku, opoku akoncho wana kama, jeromara waneko, jeromo poku akoncho wana pia, erepansona kakuma Lukasen, Lukasen akoncho wana kama, Lukasen arawaneba, Lukasen e pia pia wano, Lukasen, wachaponsa dama sibu, sibu a pia dama pate, pate, pate, pate, pate, pate a chamara wana sibu, sibu, sibu, sibu, wachamara wana kakuma kalvireti, Reci, reci, Kaleb, na Sudafi. Soiraya, Soiretia, Colombia, Mogokoro, Batumane, da Kakuma, Sibu, Siba, Koncho, Wanakama, Siba, Japasin. Siba, Japasin, Erwana, Kwa, Jabu, Erwana, Kakuma, Chido, Mensa, Mensa, Jabu, Matero, Poku, Opoku, Wana, Japasin, Erwana, Kakuma, Brad, Defano, Lukasin, Lukasin, Koncho, Wanakama, Lucas na chama na sua tapia na bola com na sua frente de freno. Tira o popu. O chama na mão trans também, ó. Também na chio, também, ó. Também na boneco. O chama na sua quatro de mensa. Mensa, filho. Tira a frente de freno na cama. Filho na boneco. Filho mensa, o chamo. É tão focada. Jordan, are you number nine? Jordan, are you number nine? Jordan, and a baby. Number nine, you're a baby on it now. Oh, diario, oh, diario, mamma mia. Bonne estroina, yes, one, yes, yeah. In Cina Nacional, so catim the Black Stars of Ghana, I'm a tour in Tempato, what I'm talking puerta, what control when I come up, what come out when I come up, Frank Jamaica, on a South Vega, Lucasen, and any champion when I'm in

0: do man sa se wo ho kwa santa ma mu kwa hwe
1: nokre
0: kwa nwa sesia kwa nwa
1: ei
0: tete fa so kwa adura kwa hwe eje kwa da so mase kwa babo me kwa kwa yem kwa nyire si kwa sa kire na kwa hwe ade ho
1: uti ka mu a ube sen nwura ho a
0: ye nyina so ye bankran ndi eja ho eje ko upper east ne ne upper west ho savanna ne ne northern region wo ko se sa se da ho se ya se tam me nkyere wa akiri na no me ne wo ko da wenya
1: ai
0: wo hunu se ne ye ne hote ya
1: benkuni
0: ni fanyina mo ebra papa no a wodi enipe makoma akunsia nyansafo nsia
1: meba
0: papa no a wodi nyansafo nsia
1: ne wo kuro bi e fre ne kaje
0: me nti me ka we na me de agane aka no papa no a wodi nyansafo nsia ani ma wo ko prefa ho die ma mo wo bo moden aya ade bi to ho se ba bi wo ho a eho no de nka yemfa mfidie nko ane mfidie nwuma nko ane nko ho eho nyina no no anim se nka anya hwensuo ne to ebefa ho de nanso anyi bone ba bi aya fra hotema no community no every community 21 adequacy 25 ho nyina eye industrial hub ti sa wo ko China
1: yeah hwan bo wo kan industrial hub wa hwan
0: industrial hub no say HUB no na mo kan say no
1: hub no
0: ah mo
1: okay
0: ti ho no de nka ye industries nko a mfi de nwuma nko a ye so agu ho nti no no
1: ti so yiri fa ho kra
0: ensay ba bi e ye ayon ro so wono akase wo sisi pampim ana nsuo ne ba be fa asie boko na ba be gu ayi ramsa ho na tene boko na kogupunum ramsa ho maje ho abosuo ba bi a di koye mfidi nwuma no nsuo ava ko no na sefo no nyina industries ne manufacturers ne be kwa kwaje ho nsuo maje ho nsuo atonton de abomobo enti nsuo no to a
1: hefo na je
0: enya mo oman no a ana no oka no man na munim nyansa no a waka se mukrampo muni titire o se man kwasiafo a muni titire enti muni titire
1: o se on na ekuma onkum safo ni mfiri
0: ko aha ti ni warigusu a waakum no
1: aha
0: waakum so si waakum enti wan se nanu baaye
1: okum so aya na yeye yi
0: no mo ti nanu wakwa nanu wakwa ti ba akototwe ni se mo hunu amoye amanim ana ma hunu eje papa bi wa gana ha oye difo mede ne wie kura ne mom ne nyina no hwa asem a ye kan nyina no wose wono na wokum wono na wo mankwa wono na wo pira wo wie a wose wono anade 21st clinic baaye kona kwasa ho yade wo 21st clinic no wono anade baaye no wose kona kwasa ho yade wo
1: sense nsuyire ye baaye
0: ai
1: ene ba bi e be fefa ye ne nduane afashi set e bia e wish ya
0: ne enti fa kwa 21st clinic sanso de nkwadu ya nakwesi ho na wonsa wo yade sanso na anwo ka se muni aduaba no na monfa haban no emfa nsa yade sa haban no ne da ho no ne da 21st ho no
1: ah nkwadu ya
0: haban ne de sa yade no ene si ho no
1: okay
0: nti ase muni aduaba no na monfa haban ne nsa yade enu nti na aduaba no wa ye die ni nyina no ye ka kire ho se
1: aduaba
0: no
1: ne wa haban
0: na se ene wa haban na se ho no nti wu die no enu nti kwa 21st kura de ho de kwa tantra hill he ya I want to tell you here. Open one papa, when you're 21st. And you're abandoned here. And now we are there, have minus and saw your dear 21st. Into Bacoba, as I'm a yard.
1: Natural.
0: Nemo Mokanaoba. Nasa, but not to the anymore. Obasaya, the Aqua 21st. Into Nano, we did for Roger. A catcher of mine, a frass, a moho baby. And no catcher of mine, say. Oh, what's it, Mahoney? I don't know. I say, be dear, my wounding in our club. One way, you swear you're a follower, yea. Mom, the two in an animal flu, I'm Comunchi. Namunko sit down, Womunchi. Mom, what's it, wait, I dare not see when you
1: know. Do you see what Hannah Hock repeat me as you do?
0: Maybe. Mo, Sassy Canwa, our day to us, I say, Hannah. Miss Aja Concrans is here. Young Commonim as a passo.
1: Ah,
0: Young Cobrecum. And I ain't in a fiapri. Na yanka sa sa se aye tonu premium ba ko wa. Yemfa nko ho ne se yemfa nto premium nsa.
1: Aha half plot no kra ho.
0: E tomi nsa.
1: Ai.
0: Half no.
1: Yes.
0: Na waso wo twa full plot kra ma wa, aye 70 by 80. Aye nkran ha. Na so wo ko nkran sa sisi aye ya, aye 100 by 100.
1: Ai.
0: Wo sisi wo ha sa de amo aboden. Ugu su uto. O beto so menti ba ko, o de beto abogbo ya kra mu no o de beko a. Wade yuko, efri hade yuko simenti baku wa wato wadebe se 120 gana na 100 gana no. Abobo ya baku wade yuko wajiu 30 gana. E wansu diya unya toa ya, e kwa badi kujia efri. Yei. enti nan wodi fo roja ka kire wo man ne se ba bia motete ye no afrase e o ene wo ka kire se ansa ne be si afi 2026 no mu no wo a wote sampotem ho mo a motete klagon mo a motete tete weja tade na no ho ba bia nsuo yire be famo a mudim se ha de se ne nsuo ya ye ba bia ye si dan si ne nye dan so man ne na se ho ayi ayi ye
1: malam ho ka
0: wo pete kwe enfinfin ho ba bi nyina malam ho weja ho saa ho ne de ba nyina mo a motete sampotem ho nyina obi ansa nko ne nchi sani ya bribi na ya kwa kwa kain ni panua wadi yesu sanko ni nchi se ya mkwa kain wano wadi yesu ma ema amene ni papa wamuko yesi ya kwa kain wamu mkwa nyaba kwa kura sanka wano wakachila wa minus wubi ya mkwa ni nchi sanse wanfaa saa vetting wanfaa wia mkwa spiritual vetting inti yanyi antumu no ya guso tina hoye ya huko kwa seti ya mpuma wachina yebesi ya dain oh wade chia yebeko ye odi ya monshe meko wachina mkwa wachina anso mba na no papa na kan say tomorrow never comes
1: inti say ya baba da be
0: watch da bi ene ya ti we say ya watch na wo ho da bi anso ye ne e na da bi anso ye ochina da bi anso ye nra inti ya ti we say say nra wo ye chi ho opa ma ye nru wo chi inti wo enra be san ba ye chi inti wo china be san wo ye nim inti wo di wo china me si adechi ameye wo china meye adechi ameye ya te gana ho
1: monto anso ye
0: wo mo di wo mo wan pipi ni wo mo wan dis ye edit ha wo do na we se me na me ye ye we se nyo na ye ye we se discover ye we se sika ma en anu me te wa na obi kire me se ah o kai se 2013 kura wo mu twa homa me so wo mu de ti o kai se na anu kura wo mu ye se o kai se na anu kura wo bank fo nso disika ba ye we nyina anu e ho sika die na do so dodo nti munyai na mo mo man ne ho adwuma en na makoma so
2: ya boy ya ba sumba sumba
3: Ada jaba po ba ko fa ho.
4: Ah no problem. No problem. Now guys and the bia baby for na mfa ko fi. We are bema now we experience ah. Baby afa ko fi de dada no. Na te de bia. Ah omo asem we se makatem dada. Se we are bema u free fi na pa no so. Ah anyumire no num ye ni se wa pon.
3: Wo
4: do go slow mo ah. By 6:30 no do fi. We are bema. Shia. Ya bema boge pa ada na esa yene sa da kuro no akofi awia
3: sa
4: ah
3: omu de twem
4: e classmate bi obu fa mu awia no mienu ana okofi okoya yesi bema ntade ya hatade pesa bobo no bi sa na yere se hwan ntade ni din
3: eh
4: hwan ntade no na na yere ti wo o se fe se wan kan awie ya mepeke ya logo ni menyina ubeko cross ah Priscilla ne na dan fo be mebina na masma Priscilla na
3: ya ba je ni
4: pa menta de ba si we si na eh Messi amano obo ure fia ya aduane na lezi kusui me sokra da bia me ba ansa na media ni bia mo kan si ya na aduane we ye William Messi mi rana Priscilla ni pana na yana
3: ah
4: je ni padie o bana odidi sa se be man bridge yana kwana kwaje sofa no hehem o be hwe TV o be change channel se sa and tadi if yan was sa ba se se ono akwona na ti kofia no odidi wie kra san na be ma panyo bo na ko wa be didi
3: respect in the chain
4: yo Enje ya change utama de kofi na kwa de. Ah,
3: kata chose tin ese awia ehu cha na jo.
4: Me daba se.
3: Mm.
4: Oye momo agent wo. Ah, Prempa Semi Hall. Na pia wase abono na emrante ni pa 43 na baye momo. Na tre pe na yema 40 ni nyina ye mema.
3: Ewo.
4: Na ma so ye wia na obi san se ma aba. Ma aba sa.
3: Ewo.
4: Na my man dear oh yeah me pa cho aba asendi sika ko mo ba na o san pa de chew abi sa se aba jimi ni pa
3: na ko kan je en kan
4: ai
3: ah
4: asa wa ye brebrebre ti tu bo wi de mo asendi sika ko ma ge no na u bi sa se pa cho
3: aba
4: sa cho pa no kura wi di ka no kura asie ne sei Ono na esa wo kan se ni pa cho wasende.
2: Na
4: yesse.
2: Ya wo se. Sumba sumba
4: cho aba.
3: Send the credit to Brian Van Fro.
4: Odwai.
3: This is a flash. Send the credit, this is a flash.
2: Ya boy, ya ba, sumpa.
5: Dia wagu no, enua na utwa, sumpa.

0: sam se na bank manager no one be he na so one worker sam ma me o se ah na den na furu nsu ah abusi
1: don't
0: ah sa na tetuno atona na no tiri mu ah o munim se djuma panyiri bia e se na furu so na se ma me wo nya ni di
2: so
0: ave no fi invest aba ah we di na furu ba kese abusi afo and na so ya wasam e mamon and na na obi fere me na worker sam se mrante hene ah sompa FM net TV no se eyanwum na mutwa kama kasɛ ahete papapapa ah modie mo studio ho monte de ekɔso ye ne wabonte ene ye sobe sompa na hete very well ahete papapapa kanje ye no kasɛ me ma me wuye funu ayehia adie bia be ma baka sɛ funu wu bia ayehia na o ma me no wo ne ye ne kɔ ansa no be fa no Oyenji na meya kasa mi ma mi ye fun mi.
3: Mm. Am ta se ya sante kasa.
0: Ah da bi da bi da bi. Oyenya ehia be ma na so ma bi ye fun mi.
3: Ana nko ehia se se na be ma isu pa so e.
0: Ah ehia. Ah obi suma ya de nasi bi ache na. O frika mu si ya o bob na pa wo ni eja. Ya se da ma mo vani na en so fu bi ana ye twa mo vani de eja. O suma na ya bi da. Che. Be ma he. Aye ba ebinu twa wo ani agya no ohia wo pe panye asafo me papa kwa yi mu wo brown fridge
2: so pana yi tri
0: onda ka sa me babie mu sia papa agina ho ne ho wo tiki tiki a wo si egu no ho papa e munso mo man ntena se he munso mo man ntena se na wo na tana ba maso na wo ti ba ma e so ha na yi tiki tiki me fa wo so sa na mamia joje wa ba ho na wo se ja ya wo bra ano ni wura odunane dem no se asi
3: asamna abana
0: no me nwan kwa na me ton me na disi Canada ho ntri me fese be ma oko oko ba na ubu tutu di na na disi Canada to di na ana man so ubu ko tun yese no
2: adwa na 3.1
0: o fi dem ho epie he no na ne ho o so na gai ya fensu en kosi ni so wo dem bo ya wono pane ye wo dem bo bisa se e die na ama na ho e wo so di gai ebi nyami ba sika
3: sika as I feel now be me obe make instructions o mo fani je na me ba
0: ha mo ya
2: sumba efe
0: o ka sene ira brebo ha brebo he babo ahu o se sam de bi se bia tina na na de o se o je ba kone je ba kone
2: she sumba na yitri
0: ah ha yo he sika so hu kra wo ye program o ti ni ni Say, Yawo, I said, one may come. Does he come? No, me, your program, and tell him, my program, I said. And does he come home?
3: Who to me yet,
0: you mean,
3: you can't
0: read what you did. Fine.